0: Ik hey Dalajmel. Ik hey Lata Mangeshkar. Ik hey Radio Mitasta. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अंबाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए